Dobré ráno, vitajte milí poslucháči na stanici Rádia 5BBFM. Máme tu pre vás slovenské vysielanie. A hneď sme začali s takouto zaujímavou pesničkou, ktorá sa volá Nápoj z mušlí. Dobré ránko, vitajte vo vašom slovenskom vysielaní na rovnakej frekvencii v rovnakom štúdiu stanice 5BBFM. Verím, že si užívate aj tieto zimné mesiace rovnako v pohode ako tie teplé. Každé obdobie má predsa svoje čaro. Zostaňte naladení na stanici 5BBFM na frekvencii 103,1 stereo. Začíname!

Zaznel nám lietajúci motýl a pesnička od Hanky Zagorovej. Mimožiadni linka OK. Pretože veľa vás odchádza do Európy a chystáte sa na veľké výlety, tak ma napadlo, že vám zahrajem aj túto lietajúcu. A určite ste si na ňu spomenuli. Táto pesnička vyšla približne v roku 1977 alebo 8. A určite ste ju mnohí už počuli. Ja sa vám dnes budem trošku menej prihovárať, pretože som nachladnutá a stratila som hlas, tak si budeme viacej hrať ako rozprávať a dúfam, že vám pesničkami spríjemním túto zimnú nedeľu. V sobotu dňa 6. júna prebehla v slovenskom klube Brigáda. Ďakujeme srdečne všetkým, ktorí sa zúčastnili a urobili kus práce a takisto aj kuchárkam, ktoré navarili úžasný guláš. Všetkých nás zohrial v tomto zimnom období. Ak ste sa nemohli zúčastniť tejto brigády kvôli povinnostiam, alebo ste sa necítili dobre, teraz je vlastne také obdobie nádko-chrypkové, čiže je to veľmi nejasné, aké je počasie a je to ťažko sa prispôsobiť, takže veľa ľudí sa cíti nedobre alebo sú nachladnutí. Ale nevadí, ja verím, že si podobnú brigádu ešte raz zopakujeme, niekedy zase v teplejších mesiacoch. A táto brigáda sa vlastne tiež konala cez dlhý víkend, možno, že mnohí cestovali a využili tento dlhý víkend na stanovanie alebo na výlet do iných štátov Austrálie. A ja verím, že keby ste mohli v tento deň a mohli by ste sa dostaviť, určite by ste prišli a vážime si všetkých, ktorí sa zúčastnili, ale nebojte sa, určite ešte bude príležitosť. A teraz si dáme ďalšiu pesničku, ďalšie dve pesničky a potom si povieme niečo o tom, čo sa deje v slovenskej komunite a čo pre nás pripravuje výbor pri slovenskom klube. Takže užite si túto ďalšiu pesničku a info bude po dvoch pesničkách.

Vypočuli sme si dve krásne skladby, jednu od Hanky Zagorovej o dvoch hrničkoch a ďalšiu od známeho Vaša Patejdla. A teraz si povieme niečo o ďalšej akcii, ktorá sa pripravuje už na budúcu sobotu, teda 20. júna. Budú sa podávať Milkine obľúbené langoše. A tí, ktorí ste už tieto langoše ochutnali a chutili vám, určite sa prídete pozrieť aj na budúcu sobotu. 20. júna budú sa podávať tieto langoše. Prosíme vás, aby ste sa prihlásili čím skôr. A bude to najlepšie, ak sa prihlásite do piatku, aby sme vedeli, koľko langošov treba pripraviť pre vás. Prihláste sa prosím vás u Silvii na telefónne číslo 0423 297 934. Takže číslo ešte raz opakujem. Prihláste sa, ak máte záujem o langoše, pretože ak máte záujem si ich dať na večeru alebo by ste si chceli aj niektoré vziať domov, tak musíme prichystať viacej, väčší počet, tak prihláste sa prosím vás na čísle 0423 297 934 a po ďalších dvoch pesničkách tu máme pre vás ďalší oznam zo slovenskej komunity.

Dospievali nám úžasné slovenské interpretky Jana Kiršner a samozrejme neodolateľná Kristína. Mám pre vás ďalšiu správu, ako som už spomínala v mojich minulých oznámeniach v Slovenskom rádii a takisto ste sa mohli dozvedieť túto informáciu z našich mediálnych stránok Slováci v Adelaide alebo z našej facebookovej stránky Slova Club of SA / Slovenský dom. A táto informácia sa týka výletu do McLaren, ktorý sa uskutoční dňa 4. júla. Prosím vás, ak máte záujem, prihláste sa záväzne do 17. júna. Je to dôležité, aby sme vedeli, koľko bude zúčastnených a koľko vlastne a koľko miest bude obsadených. Mám tu pre vás aj podrobnejšie informácie. Náš autobus bude odchádzať z klubu o 9. hodine ráno.